0: sobi. Jesi ti radio trako?
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.